ya di ani monyam nyina mo twedi ampunyankopon sene na ye kanu ayo nyankopon pe aye ne bambo ne ne hwese power de ma me aba beduru sene ne ye kaso onam kwa so benti ye mbesi e bedi nanima ye bibia wa beduru enti ye fa kan de ye jem de ama no ne ne hey uwi amebusa ndi enti a wa chesa ani monyam kan nyankopon enti ye ja ofa kanu e de ama ye maame na wa toaso e de ama enti siesie ho fa pen fa book na tenas ne ne onyankopon be fa no so ehira wa brabo bra Facebook no so ba enje 102.9 o type abenya akwa bodwuma die ibi na wa kabom na ne ye de dwuma die wo be hu ye maame wo ho sana tv ne nso so be hu ye maame life enti bra na ebra na ye nkammom na ye nyina ye nye akwa abon dwuma die na sene wa bra boten dwuma die nkwa wiye no unhu ne se abiem onyankopon sira no anya ne kese se ode onyankopon aba wa aba beduru adom ne nti amen.